0: Раніці Придвіння.
1: Новини Полночного региона на Радио Витебск. У студии Наталья Байнарович. Вітаю вас. Верхнязвинские предприемства удельничали экспозиции Витебской области на 13-м форуме региону Беларуси и России. Открытое акционерное товариство «Инвет» и открытое акционерное товариство «Верхнязвинский маслосырзавод» представили на выставе новинки продукции. Отбылося посяджение координационного совета громадских объединений и политических партий Верхнязвинского района. Одноголосно принято решение об включении в склад координационного совета старшини новостворенной Верхнязвинской первичной организации громадского объединения «Белорусская ассоциация допомоги детям-инвалидам и молодым инвалидам» Юлии Махмудовой. Наместник старшини райвыконкама Наталья Андреева вызначила ключевые моменты по подрыхтовке у деле лидеров громадских структур у святкаванні 640-годдзя города Верхнязвінска, а таксама у мерапрыемствах, прымеркаваных да Дня незалежнасці Республікі Беларусь. Падводзячы вынікі, старшыня каардынацыйнага савета Людміла Кушынова звярнулася да ўсіх з прапановай аб правядзенні сумесных дыялогавых пляцовак на базе цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Хаткевіча. На открытом посяджении Дубровинского районного выконавчего комитета разледжена готовность сельскогосподарчих организаций района до проведения уборки урожаю и сяубы озимых культур. Стан рынку працы и проводимой працы по реализации декрета президента Республики Беларусь об содейничении занятости насельництва у районе, а так само стан сельских населенных пунктов Зарубского сельсовета. Кіраўнік депутацкага корпуса Расонскага района Геннадзь Фёдараў адзначыў ганаровай граматай райсавета старшыню Янкавіцкага сельвыканкама Таццяну Кандрацеву. Таццяна Фёдараўна працуе ў сельвыканкаме з 2013 года. Добра ведае ўсе праблемы, спадзяванні людзей, імкнецца дапамагчы кожнаму. Адбыўся чарговы сход ветэранаў Расону, на якім па традыцыі выступілі прадстаўнікі раённых службаў. Адкрыла сустрэчу намеснік кіраўніка арганізацыі па ідэалагічнай рабоце Расонскага лясгаса Алеся Гушчынка. Яна падрабязна распавяла, як і дзе ў лясгасе можна выпісаць дровы і дзелавую драўніну. Нагадала, што цяпер у раёне дзейнічае абмежаванне на наведванне лясоў. Пра важнасць дыспансерызацыі вакцынацыі нагадалі загадчык паліклінікі Вольга Лацуз. Збоя і галоўны санітарны ўрач раёна Юлія Сямёнова. У рамках сацыяльнага праекта «Даступная меддапамога» з банкам 12 прадстаўнікам установ аховы здароўя Беларусі ва ўрачыстай абстаноўцы ўручылі ключы ад медыцынскіх аўтамабіляў. Сярод іх і Міёрская цэнтральная раённая бальніца. Супрацоўнікі ДРБУ-105 кладуць асфальт на шашы Вялікі Дольцы-Пыш на Ушацкага района. Новае палатно атрымае ўчастак працягласцю крыху больш 3 кіламетраў ад аграгарадка да вёскі Царкавішча і па ёй. Менавіта ад мясцовых жыхароў паступіла шмат зваротаў наконт выбоін у палатне. Яшчэ некалькі грамадскіх месцаў засаджаны маладымі дрэўцамі вясною ў Вялікіх Дольцах. Пад сотню елак укараняецца на былым пустыры ля грамадскай крынічкі, а у цэнтры аграгарадка 20 дэкаратыўных кустоў. Саджанцы на гэтыя мэты і кветкі на новую клумбу набытыя сельвыканкамам за спонсарскую дапамогу і ўласныя сродкі. Навіны паўночнага рэгіёна на Радыё Віцебск з вамі Наталья Байнарович. У рамках Республіканскага прафсаюзнага прававога прыёму грамадзян прававы інспектар працы Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў аховы здароўя Аліна Каралёва сумесна з прокурорам Глыбоцкага района Валерыем Дайлідзёнкам правяла выязны прыём у Глыбокім. Прыём праходзіў у раённым цэнтры гігіены і эпідэміялогіі. Па бясплатную юрыдычную кансультацыю да прафсаюзнага юрыста звярнуліся 4 чалавекі. Адзін з іх – кіраўнік прыватнага прадпрыемства цікавіўся магчымасцю спагнання з работніка грашовых сродкаў, выплачаных па рашэнні камісіі па працоўных спрэчках, якое пасля было адменена. Прафсаюзны юрыст, акрамя таго, адказала на пытанні аб парадку разгляду ананімных зваротаў. Падрабязна растлумачыла парадак прадаўжэння працоўных адносін з работнікамі пры рэарганізацыі шляхам зліцця арганізацыі. А таксама аб парадку пераводу работніка на іншую пасаду ў той жа установе ў сувязі з рэарганізацыі. В Верхнеодвинском районе завершились все комплексные вучения с органами керования и силами Верхнеодвинского районного звена Витебской территориальной подсистемы державной системы попереживания и ликвидации надзвичайных ситуаций. На минулом тыдні старт вучениям был даден у Центре культуры и народной творчести, где под старшинством наместника керовника района Дмитрия Реута и наместника начальника Витебского областного управления МНС Андрея Гауриленки были поставлены ключевые задачи для всех задейничных службов и комиссий. Основной акцент был сделан на отпрацовку алгоритму оховы насильства и объектов инфраструктуры в умовах природных и техногенных надзвичайных ситуаций, як у мирный, так и в военный час. Практичный этап включал отпрацовку взаимодействия органов керования и аварийных служб при ликвидации масштабных наступств здарення. На объектах жизнеобеспечения прошли тактика специальные учения. Моделявались сценарии выбуху котла, разбурения будинков и пошкоджения инженерных коммуникаций. Так само был разгорнутый штаб громадянской обороны, где керовники службы громадянской обороны продемонстрировали злаженность действий при решении оперативных задач. Таким чином, комплексные обучения завершены, яны не только подвели рысу, але и дали усім неоценный материал для разважанню и конкретных дейнё. Усе высновы и рекомендации зараз станут основой для дальнейшей працы, каб кожное наступное выконание было еще больше эффективным и бездокорным.
0: Новины региона.
1: У городку весело и ярко отзначили День молоді і студентства. У парку ля Палаца культуры прошел концерт «Будучыня – это мы». Творчие коллективы районного центра культуры подарили городокчанам незабывные нумары. Пляцовки с интерактивными забавками разгорнули БРСМ, молодежный совет и совет працоўнай молоді. У Чашниках отзначили День молоді і студентства забавляльной программы «Молодь – гэта мы». Летний вечер собрал на площади свободы усіх от малого до великого, а заслуженные активисты были отзначены подячными листами. Во управлении внутренних справ Витебского облвыканкама подвели выники деятельности военно-патриотичных клубов органов внутренних справ в области. Расунский клуб «Раус Звезда» уполнено занял другое место. Машканцы показали высокий уровень веды у излёте школьных лясництв у Смоленской области. Заняли гоноровое другое место. Вероника Султанова, Катерина Машки и Маргарита Бобрик – члены команды школьного лясництва «Варта», якая вот уже шмат годов дзейнічае на базе Машканской школы, представляли Сенішчыну. Дзяўчынкі демонстрировали глубокие веды и выдатную подрыхтовку. Взлёт, организованный Смоленской областной станцией юных натуралистов, является важной эдукацыйной и профориентацыйной пляцоўкай.
0: Новины региона.
1: 2 года тому романтику будаўнічых пляцовок изменил на кабину МТЗ-82 у родном сельгаспрадприемстве Приднепровске Андрей Корсаков. До гэтага шмат дзе давялося попрацаваць у основным будаўніком у Росіі. А вось со з'яўленнем сям'і вырашыў, што хопіць ездзіць, трэба працаваць там, дзе і жывеш. Зараз нарыхтовыя кармы не за гарамі уборачная, сумаваць у вёсцы няма калі. Кажа малады чалавек і прызнаецца, што прыцягваюць яго не агні вялікага горада, а цішыня і спакой роднага аграгарадка на Дубровіншчыне. Напередодні Дня молоді у залі урачыстых абрадаў аддзела ЗАГСа Лёзненскага райвыканкама адбылася рэгістрацыя шлюбу маладых Яўгеніі і Аліны Халуньковых. Абодва працуюць у Лёзненскай районнай ветэрынарнай станцыі. Аліна на прадпрыемстве праходзіла практыку там і пазнаёмілася са сваім будучым мужам. І ўжо размеркаванне, як малады спецыяліст атрымал у Лёзненскі район да каханага. 1 червня у Международный день обороны детей у семьи Вадима и Яны Тарарака за городка Буюшчина, что у Шаркушинском районе, отбылася радостная новина. На свет явилась дочка, якую назвали Варвара. Дарэчы, это уже третье дитя у счастливой семьи вязковцам. Тату и мать повиншевали со знаменальной подеей родные и близкие люди. Пожидали батькам и маленькой Варвары здоровья и бадерости. Городку Ляды, что у Дубровинском районе отбылося свято базар у Лядах, у яким приняли удел коллективы мастацкой творчести филиалу Калиновский СДК, Яромиевский СДК, Рассасинский СК, Орловицкая сельская библиотека клуб. Для гостей свято працавала выстава продаж сувениров и розных смачностей у атаматорских объединений установ культуры района. Усе присутные примали удел у ворожбах и гульнях, разгадывали загадки, удельничали у беспроигрышной лотереи. Удзельнікі свята былі ўзнагароджаны дыпломамі і памятнымі сувенірамі, а таксама гаспадыні свята пачаставалі ўдзельнікаў ляднянскімі пасахамі. Вуліца Цэнтральная ў аграгарадку Ваўкалаты Докшыцкага района сабрала жыхароў на сваё свята. Гэтую вуліцу многія ваўкалатцы памятаюць яшчэ брукаванай і ахутанай аркамі пераплеценых у вышыні крон векавых дрэў. Несумненна, мае гісторыю паўтысячы гадоў, бо само мястэчка Ваўкалаты ўпамінаецца ўпершыню ў дакументах, датаваных 1522 годам. Зараз на Цэнтральнай яшчэ чвэрць стагоддзя таму цалкам заселенай ёсць немало пустуючых дамоў, а жыхароў зарэгістравана 67 розных узростаў і прафесій. Усе яны жывуць у згодзе і стараюцца не толькі на сваіх сядзібах, але і на вуліцы падтрымліваць парадак. З радасцю і прыязнасцю прынялі да сябе новых вяскоўцаў, што набылі дамы для летнікаў. У рамках інклюзіўнага праекта «Літаратурныя сезоны» альбо «12 месяцаў чытання» адбылося чарговае захапляльнае мерапрыемства для выхаванцаў аддзялення сацыяльнай рэабілітацыі і абілітацыі інвалідаў Верхнеадзвінскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва.
0: Спорт.
1: У Бешанковіцкім раёне завяршыўся раёны турзлёт. Запаветны кубак пераможцы дастаўся камандзе закрытага акцыянернага таварыства АСБ «Агранаватар». Другое агульнакаманднае месца ў аддзела па адукацыі райвыканкама. Трэцяе месца ў каманды «Вясёлыя хлопцы». Ударцы лепшымі аказаліся прадстаўнікі райвыканкама. У жартоўнай паласе перашкод і конкурсе мастацкай самадзейнасці «Ульскі каледж» у турніры па валейболі аддзел па адукацыі райвыканкама. У конкурсе кулінару зборная каманда Бешанковіцкага «Лясгаса» і «Раус». На гарадскім пляжы Верхнеадзвінска прайшлі раёны спаборніцтвы па пляжным валейболі і пляжным тэнісе, прысвечаныя Дню незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Пасля ўпартай барацьбы месцы размеркаваліся наступным чынам. Сярод жаночых каманд па пляжным валейболі каманда «Мінчанкі» і першае месца, каманда «Здюшар» другое, каманда «Балтыка» трэцяе. Сярод мужчынскіх каманд каманда «Мінчанка» першая, каманда «Здюшар» адзін другое, каманда «Бульёнчыкі» трэцяе. Пераможцамі ў пляжным тэнісе сталі Артём Язерский, Максим Синица, Владислав Богушевич. Пешее, третье, отповедно. Это все новины на сегодняшнюю раницу. Я, Наталья Байнарович, с вами развитываюсь. Счастливо!
0: Раница предвидня. Слухайте на 6.40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио нашего города.
2: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на Радио Витебск.